0: रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयति।

0: have been suspended today due to alleged dereliction of duty, offering money to the victim's parents, and conducting media briefings without government authorization. Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media that a departmental inquiry would be conducted against them by the state government. The Supreme Court today announced a series of fuel conservation measures, including virtual hearings, carpooling and work from home. The move is in line with the center's broader push to cut fuel consumption amid the ongoing West Asia crisis. In a circular issued by Secretary General Bharat Parashar, the Apex Court said that matters listed on miscellaneous days, as well as matters taken up during partial working days, will now be heard only through video conferencing until further orders. India's total exports comprising merchandise services are estimated at $80.8 billion in April 2026, registering a robust growth of 13.6% over April last year. And that is the end of this news bulletin.
1: एषा आकाशवाणी दिल्ली अस्ति संस्कृतस्य प्राचीन लिप्याः भारतीय संस्कृते विषये वार्तालापं श्रणु वार्ताकारः डॉक्टर मोहर सिंहः सह आचार्य संस्कृत प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थानम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नव देहली आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा संस्कृतस्य प्राचीन लिपि तथा भारतीय संस्कृति विषये व्याख्यानम दातुम आमंत्रित अस्मि। विषयानुसारम प्रथमम लिपि भाषा संबंधे मम मतम प्रस्तौमि। कापि भाषा कस्यापि एकयाः लिप्या न वाद्यते, परंतु भाषाणां लिप्याः अतिरिक्तं स्वकीयं अस्तित्वं भवति। आम यदि भाषाः लिखिताः भवन्ति तर्हि तेषाम् इतिहासं दीर्घकालं यावत् संरक्षितः भवति। संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमः लिपि ब्राह्मी लिप्यां प्राप्यते। सम्प्रति देवनागरी लिपि प्रयुक्ता अस्ति। यदि वयं संस्कृत भाषायाः प्राचीनतायाः विषये वदामः तर्हि वयं पश्यामः यत् अनेकेषां संशोधनानां अन्वेषणानां च आधारेण संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इति सिद्धं जातम् अस्ति। तथा च ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतम ग्रन्थः इति मन्यते, तदपि संस्कृत भाषायां वर्तते। वैज्ञानिक दृष्ट्या भारतीय यूरोपीय परिवारस्य भाषा अस्ति। ग्रीक, लैटिन, आंगल, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश इत्यादयः यूरोपीय भाषा अपि अस्य कुटुम्बकस्य भाषा सन्ति। अतः संस्कृत शब्द सदृशः शब्दः अर्थाच एतासु भाषासु बहुवः शब्दः प्राप्यन्ते। ईरानी भाषा संस्कृतेन सह बहु सदृशी अस्ति। अस्माकं देशस्य प्रायः सर्वा भाषा संस्कृतेन सह सम्बद्धा सन्ति। संस्कृतात् हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, पंजाबी, तेलुगु भाषा च विकसिता सन्ति। दक्षिण भारतस्य तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादिषु बहुवः शब्दा संस्कृतस्य एव प्राप्यन्ते। संस्कृति शब्दः मूलतः संस्कारः अस्ति। संस्कृति अर्थम अस्ति दोष निवारणम, गुणानाम आधानम, संस्कारः कारक व्यापारः। संस्कृति तु क्रियाः, सदमूले परिपूर्णं जीवनम, एते संस्काराः मनोवाक कर्मणा निर्मीयन्ते। यदि वयं संस्कृते शाब्दिकार्थस्य विषये वदामः तर्हि संस्कृतिः कस्यापि देशस्य जातेः समुदायस्य च आत्मा भवति। संस्कृति द्वारा एव कस्यचित् देशस्य जाते समुदायस्य वा तान् सर्वान् संस्कारान् अवगच्छन्ति। एषां माध्यमेन सः स्वस्य आदर्शान, जीवनमूल्यानि इत्यादीनि निर्धारयति। कदाचित् वयं सभ्यतां संस्कृतिं च परस्परं पर्यायवाचि

इति विचार्य तुम आरभामः, परन्तु वास्तविकतायां संस्कृति सभ्यता च भिन्नः सन्ति। सभ्यतायां मनुष्यस्य राजनैतिक प्रशासनिक आर्थिक प्रौद्योगिकी दृश्यरूपाः प्रदर्शिताः भवन्ति, ये जीवनं सुखदं कर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। यत्र संस्कृतिः विज्ञानं संगीत नृत्यः मानवजीवनस्य उच्चतमाः उपलब्धयः च समाविष्टाः सन्ति। विश्वस्य उपलब्धभाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा अस्ति। भारतीयसभ्यतायाः च संस्कृतेश्च सर्वेषां मूलस्रोतः संस्कृतभाषा अस्ति। सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववाराः संस्कृतिः संस्कृताश्रिताः मृत्युपर्यन्तं संस्कृतभाषा माध्यमेनैव सम्पन्ना भवन्ति। संस्कृतभाषायाः अस्माकं संस्कृते धर्म साहित्यस्य च अभिन्नः सम्बन्धो वर्तते। अस्याः भाषायाः विना देशस्य संस्कृति साहित्यस्य च वैभवम् अर्थहीनं प्रतीयते। भारतीय संस्कृतेः मूलभूत सिद्धान्तानां उदारतत्त्वानां च बिन्दुशः विवरणं प्रस्तौमि। भारतीय संस्कृतेः उत्पत्ति तपोवनात् अभवत्। एतः एषा भूमि ऋषीणां तपसा सिञ्चिता अस्ति। अस्माकं संस्कृतिषु भौतिक प्रगतेः मूलम् अध्यात्मनः बीजानि सन्ति। भारतीय संस्कृतेः आधारभूत मूल्यानां दया करुणा प्रेम शांति सहिष्णुता क्षमाशीलता आदि विषयाः संस्कृतभाषायाम् एव उपनिबद्धाः सन्ति। भारतीय संस्कृतेः समन्वितं रूपं वेद उपनिषद पुराण रामायण महाभारत आदि ग्रन्थेषु पुनः पुनः दृश्यन्ते। अयं वाङ्मयः भारतीय सांस्कृतिक विचाराणां च स्पष्ट दर्पणः अस्ति। एतत् साहित्यं जीवनस्य प्रतिकूल परिस्थितौ सुखस्य अन्वेषणं कुर्वन् एव दृश्यते। तत्रापि अखण्ड सम्बन्धः अस्ति। एतां भाषां विना देशस्य संस्कृति न भवति। अध्यात्म भारतीय संस्कृतेः प्राणो वर्तते। राग द्वेष काम क्रोध आदि लिप्साः अस्याः संस्कृते लक्ष्यं नास्ति, अपितु सर्वव्यापी ईश्वरस्य साक्षात् कार्यमेव अस्या लक्ष्यम् अस्ति। षड् दर्शनानि आध्यात्मिकतायाः पोषकानि सन्ति। आत्मानं विजानाति इति अस्माकं संस्कृतिः धर्माधारिताः संस्कृतिः अस्ति। अत्र धर्मः व्यापकतया प्रयुक्तः अस्ति। सत्कार्यं सहकार्यं स्वच्छता संतुष्टि प्रेम इत्यादयः मनुष्यस्य धर्मः इति उच्यन्ते। धर्मः सार्थकः जीवनपद्धतिः अस्ति। पुरुषार्थः साधनः शरीरं साध्यम्। ऋषयः प्रत्येकं कार्यस्य सम्बन्धः धर्मेणैव योजितवन्तः। सर्वतः पुरुषार्थ चतुष्टये केवलं धर्माय अतिरिक्तं स्थानं दत्तम् अस्ति। धर्म रहितः अर्थः काश्य निन्दनीयः स्वीकृतः धारणात् धर्मः इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजाः यत् स्यात् धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चय यतो अवयोदय निःश्रेष्य सिद्धिः स धर्मः वेदो अखिलो धर्म मूलम्। भारतीय संस्कृतौ मानव धर्मः लाभप्रदः इति मन्यते। भारतीय संस्कृतौ यानि उदारतत्त्वानि समाविष्टानि तेषु दर्शनस्य मूलभूतसिद्धान्ताः निर्धारिताः। तेषां जीवने परिपालनेन व्यक्ति यथार्थतया मानवः भवितुम् अर्हति। मनुर्भवः संस्कृतेन मनुष्यस्य आन्तरिकं बाल्यजीवनं च सुन्दरं सुखदं च भवितुम् अर्हति।
संस्कृतिः जीवनस्य सामाजिकव्यवहारं निर्धारयति। संस्कृतिः साध्यं न तु साधिका। विश्वस्य सर्वासु संस्कृतिषु आध्यात्मिकप्रकाश

प्रदाने भारतस्य प्रथम स्थानं वर्तते। अस्माकं जीवनस्य कार्यप्रणाली भारतीय संस्कृतौ व्यक्तिगत आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक सांसारिक प्रगतेः उपरि निर्भरा भवति। इदानीं भवन्तः डॉक्टर मोहरसिंह द्वारा संस्कृतस्य प्राचीन लिप्याः भारतीय संस्कृते च वार्तां श्रुण्वन्ति स्म। संस्कृत वार्तायाः एषः अंकम् अधुना अत्रैव समाप्तः भवति।